Mình nói rằng nó còn mang nên à bọn bố rồi nên mà hay ông mầm rồi rồi mình tự mình cái này cái nó rồi nó rồi thì mình mới mà tự cái cho nó